0: En av satserna i Ein Deutsches Requiem, den som börjar med orden Ihr habt nun Traurigkeit, som Malin Hartelius sjöng här. Tillsammans med musiker och kör ifrån Brno i Tjeckien. Nu ger sig Brass Unit ut på sin stora vinnarturné. De vann förra årets kammarmusikbiennal, Ung och lovande, och priset var just en turné genom Sverige. På 25 olika orter så ska de under hösten nu ge konserter, och Oscar Back, trumpetare i Brass Unit, säger så här om hur det är att ge sig ut på vägarna.
1: Ja, alltså ett minibuss har vi. Så det är ingen sån här stor dubbeldäckare tyvärr. Utan en liten 9-sitsig minibuss åker vi runt med där. Så det blir många mil i höst.
0: Hur håller man ångan uppe då, tror du, hela tiden? Har ni samma program på alla konserterna?
1: Nej, vi har två olika som vi växlar mellan. Så det är ju kammermusikföreningarna då, som har fått välja. Så det är väl skönt att få lite variation också. Sen är ju alltid, alla konserter är olika, det är olika akustik, det är olika publik. Så det kan ju låta ganska långtråkigt på pappret, men det är ju aldrig det. Utan det är ju alltid liksom olika erfarenheter och olika grejer som händer.
0: Mm. Och ni är fem stycken blåsare då i Brass Unit. Vad är det första ni gör? Du säger att varje lokal och så där är olika. Vad är det första ni gör när ni kommer in då för att känna in var ni är någonstans?
1: Nej, men det är väl, vi brukar spela en Bach-koral. Det har vi som en sån tradition. Varje dag innan vi börjar. Och då känner man ju av lite, hur starkt kan vi spela här inne? Är det någonting som sticker ut? Blir tuban för mycket? Hörs hornet? Blir trumpetarna för skalliga? Lite sådana grejer. Går vi ut och lyssnar? Och det är väl liksom så kalibrera kvintetten, kan man väl tänka.
0: Kul att höra om förarbetet då inför konserterna. Och det blir många tillfällen för Brass Unit att känna in miljön som de kommer till. Från Luleå i norr och till Hör i söder. Gruppen spelar på hela 25 orter och är ute på turné från nu i helgen och fram till slutet av november.

Niotimmens andra pianokonsert. Vi inledde ju precis efter Kulturnytt med Grieg. Och här var en pianokonsert sats med Peter Donohoe och BBCs symfoniorkester dirigerad av Zachary Oramo. Och det här var 1910-tal pianokonsert av Dora Pejacevic. Så ska Cyril Dubois sjunga en eftertänksam text som är ungefär vad fort det här året går, vad fort åren går. Om du vill så kan vi backa tillbaks till den där stigen där vi vandrade hand i våras när det var april.

0: Våren är odödlig, sjunger Cyril Dubois. Pensée d'automne heter stycket av Jules Massenet. Och det var Paris kammarorkester tillsammans med Cyril här. Och du, Emma, du sa, ah, ja, Cyril Dubois, honom lyssnar vi på ibland i förmiddagen.
1: Ja.
0: Alltså, det var en bekant röst för dig.
1: Han dyker upp en del, han har en väldigt fin stämma tycker jag.
0: Mycket. Och så finstämt i början och sen så brast han bara ut där på slutet.
1: Ja, jag var tvungen att liksom...
0: backa.
1: Ja, nästan.
0: Emma, vad händer i förmiddagen idag?
1: I början av förmiddagen, då ska vi... Det kommer bli lite så nostalgiskt, längtansfullt med musik av Tchaikovsky. Minne av en kär plats. Jag sitter och funderar på vad det är för mig. Kanske... gamla sommarstugan som mormor och morfar hade som är såld nu. Har du någon sån plats som du tänker på när du tänker på en kär plats?
0: Ja, men jag tycker om platser som jag återkommer till alla årstider, apropå höst och grämning och så nu, som platsen vid Helgasjön där jag brukar bada så länge det går.
1: Ja.
0: Men sen är det så mysigt att komma dit på vintern och se hur det ser ut då och så första vårdagarna. Så jag gillar platser som man återkommer ofta till och som man tycker om, just för att man kan se årstidsväxlingarna så tydligt. Då
1: behöver du inte längta så länge mellan varven.
0: Nej, då har du rätt i.
1: Vad fint!

Miriam Hyde har gjort den här stråktrion som vi hörde med trilogitrion. Miriam Hyde som kom ifrån Australien. Hon var både musiker och kompositör och pedagog. Kika lite närmare här på hennes liv och häftigt. Hon gav konserter långt över och efter det att hon hade fyllt 80.

0: Syskon kärlek på pianopallen, systrarna Marielle och Katja Labeck i Darius Milhaud's Brasileira ur Scaramouche. Niklas Albertsson har producerat den här morgonen. Själv heter jag Pernilla Eskilsdotter. Hoppas du får en fin onsdag. Dags för Ekot nu med Johan Westerberg.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här är uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren David Isaac fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Alexander Malafiev, 24 år gammal och en rätt ny stjärna på pianohimlen. I år kom hans album Forgotten Melodies, där detta, Mikhail Glinkas mazurka, är med. Och du, klockan har passerat 10 och nu är det jag, Emma Johansson, som ska guida dig genom musiken här i Klassisk förmiddag idag. Jag måste säga att det här programmet har blivit en riktigt kär plats för mig. Ett litet rum under dagen där jag får förlora mig i klassisk musik och i historierna bakom den. Kanske är det också så för dig. Att musik är en form av kär plats. Ett andrum, en paus från vardagens stress och krav. Det kan man ju verkligen behöva ibland. Det ska gudarna veta. För Peter Tchaikovsky så kan man säga att vännen och välgöraren Nadezjda von Mecks landställe var en sån plats. Han hade nämligen gift sig med en kvinna, trots att han var homosexuell. Och som man kan tänka sig så gick det snett ganska fort. Han försökte ta sig därifrån och då behövde han verkligen få komma till en plats där han bara kunde få vara och pusta ut. Det blev hennes landställe. Ja, och det verkar som att även musiken fick vara en del av det här andrummet under den här perioden. Han komponerade när han var där och det var under den tiden som han skrev sitt stycke Minne av en kär plats. Vadim Glusman är solist och Andrew Litten dirigerar Bergens filharmoniska orkester genom den här musiken. Och med det vill jag säga varmt välkommen.

Andrew Litton. Mindre kär för vår gode Tchaikovsky, det var Johannes Brahms, kan jag berätta. I sin dagbok skrev han: "Jag har just spelat igenom den där slingen Brahms musik. Vilken talanglös jäkel." Ja, det fanns delade meningar om den här talanglösa jäkeln. Vissa älskade honom, andra ogillade honom. Själva staden Wien var faktiskt väldigt delad under den här tiden. Kortfattat så fanns det två lag. Ett som ville skjuta på gränserna i musiken och ett annat som värderade tradition högre. Brahms, han tillhörde det senare laget där man skulle ha respekt för musikaliska former och tonala strukturer. Musiken skulle alltså inte låta för svår eller utforskande, kan man säga. Men det betyder inte att Brahms inte utforskade några gränser alls. Vi ska lyssna till hans tredje symfoni och lägg märke till att alla de fyra satserna slutar i stillhet. Det var något som aldrig hade förekommit tidigare. Det var mycket vanligare med pampiga avslut. Och visst, han skriver musiken tonalt, melodiskt, men han leker också mycket med olika stämningar. Ja, redan här i den första delen så kommer vi få ta del av allt från eufori till melankoli. Och detta ska du få höra nu när Chamber Orchestra of Europe spelar under Bernard Haitink's ledning.